شنام لك شكرا يا كي بروشين يلا تشم تشرا نو كشو شمي وارا شو شمي وارا دكيش كي يغنال يا كي وانيش كي وانيش كي يغنال نين كي سيمنتريو ماندا نيا ا باستر يا نو نا بي كاي بينين داماريس داماريس واتا توك ماما ياك تنين شواوا نيا شواتا شواتا تشاريشكا وانيشكا نا بي باي وا ماستي كي اي تشا كادافر تشيتا ا بان شامونغا ونيشا تشمبا تشيرانون شمبا تشيرانون اي يغونا كون ريسينغي تشيتشو Pismana manare con shamonin kai kovichi wanishkai chimbachingi shimiwara damaris damaris josatia josatia ni watatoka mama yakta kai tan número de cédula 1550409062 ya ichili wawashkanen wanishka na pchita masti apanga shamongi chining shamupai chining Ayuguna, ayuguna, mayakumuyaguna, pas chingich lexuale, pasa chingichi. Okay, sumakre kanguna, ayuguna, ayuguna, uyangichi yongichi. Chapuna nya, apangarinokanya, apangarinokanin, kaidmanda nakera, chuskulami pishinun, kuchuskul and apikaibi, kaiwawa, kaiwawa, maria chanonin, maria chanon, ayuguna, napi, rimangichi, mangichi, paiguna dato kailam, damaris. Cosa dia watatoka mama yakta chilla dexkuna chilla na pemekan masti uyakuna yuguna pachingichin war pasachingichin sinam sinam dexkuna alia nia sukta seilia kinsa chunga shukchinilia sukta seilia kinsa chunga shukchinilia yakishka yuguna alia ayuguna yuguna kaipura sumakta shinjana rimre non dexkuna alia kaita Masti, kawan tapungushangich legishkonalia kai pura sumaktalia kai en el área de ambiente en el municipio en la segunda planta que queda frente a los dos hermanos Chima en Chima como dingushangich selarmukuma Arimangawa 0998215978 napi ama kungarichlegishkonalia ama kungaringichichu